0: 카다이 어주 깡깡깡 흐리고 막상도 맞추는이고 들어서거든 네 장뜩은 지나다리 다 종선된 지 도마타즈 드니다 제크름바그 가득다브 땅땅들아서거든나요 양 지미 우추치 쪽도와 송아 조금 만듯 지강가시나 가지 강스기나는가 아문친든들랑나 가득든들랑나서나 가지기 통이랄까마 안은주라카네요 신탄이 좀 같이 이길 건데 되게 좀 생겼다 우추고 소칭들 도마드기나 소중 크나든 말이 소중 그 군튼 조문인 거 소중도 신탄이 쪽 자와리 레타야 땅땅 딜데타니 링기 코나시쿠노 뉴한드 존드리엔타나 다추 강아소나 리칸 강니 데나라 다추 리칸타 참그 테 줍추 토마토코 다 땅선 어르트기 디레노고 치 회차 토코 히샤 잠즈그 추체 토토미 강츠기 주요 현대니짱 스타그 코노 토모데엔갈라
1: 인자살라서 같은 지경아 오니 기르긴그 추 다소친 소만디 손이나 소중그 한치니 니빠드가 강뜨는 종국 지 기르긴 딩이 타니 카다이너다 그 토친 소만디 손이나 소총라 솜정디 막치니 라는 거지 나출인난다 삼로인난다 근거슈니 나라 지지 나선이 다운 우치엔그 다그 추 소친 그 소만디 손이나 다공아야 지금 소자그나 공아야 지금 저 똑같나요 너무셔 게리요 디젠그쇼 기르긴다 공나 마송고노 대준디게 소친 소만디 손이나 삼 통 히니 랑게 랑게 치 랑게 착당당 간크 시즈기 원이나 더 히니 다 자크빈 난다 머긴 난다 쳇츠빈 난다 김창인 난다 소소인지 나 랑게 착당 근 간큰 더 히니 간트가 쳇스고너 랑게 치 착당 근 간큰 더 히니 안딩이 텐데 삼로탄 히니 너무지긴 거지 기르긴 코나 갑다 망아에 코나 대비진데 티겐 그 소토나 바존 손이나 양 기르긴 그 갑다 너조시 그 돈능이 시그 냔준다 하정 그가 챔보리 디한신은 더 기르긴 난다 지도노다 다 주 당 원치존 손지나 그게 참등된 손지나라 양샤 이 그지 롭종에 난다 다 어그니 희샤가 거른달라 뜨게 즉 돌는 체포 이 무해서군 메인이 또머다 다르크빈지나 그게 다 로마라 샤이 그 마웅와 양나 그거 어그니 희샤 그거 지 같이 나오진 라서 관다도 희니 너머리 디쟁거 참등만 희드간 손지나 주 다나는 게 샤이다 다 롭챤나와 송나 그게 로른 조주라 양나 그 망이 간신이 김등된 간 걱정하라 매 바다 너무 그 삼도인데 요거디 또나 계랑한 손지나 다친데 다 돈등데 다친으로 간다리 요거디 한신이 김등 남바조 셴도니 가차르다 간다리 요건 도중이 되니 긴 갑다리나
0: 그래가 타 김등 남바 카다만 보이 먹히 뭐야는 거 삼스가 뇽뇽이야
1: 야야 거든 세가
0: 추가 소만데 소친라 지춘는데 샤 다치스 소중 Jidano mare, to jung sarad kung gusam nush.
1: Nari?
0: Tengge jinsangge, chimtsangge to sunda darung hindani jang gilchig. Da, lochim maranga tsuna, lochim baranga tsuna chukoyana hamazo tsuna chukko, da, lochungni, manjangni, tonjanggaka todalak shigihi shihajinni. Da, lomazo wak, sosu maatangni, lomazo zungni, tagi, хрийне терда тучина дичунга та тучина дичусон бат терда нита чимсон фусутон го качимчан тана адава читонила капри рям тони тега нон цутте юку кому те нат тени менинг ачуг дани тиона тучинг ложунд хантни чан качи
1: яна
0: ачуг мати калу дирпин угунда му качин тере очуни ти горымзга цуна
1: нари
0: тега джинсангта очуг чимтанг фосунди инчимни дарон томаг джехнику знтэй дани даян дани да сена читридна та гончлиг тонжанг тан манжанг кэви да сиг ок дигланда му цанг жигни да ок нангон томаг ок титэн дигни тому ям гух тэгэ лха хтунг цама цама кайсим рон
1: денка
0: та лочина тонгочка сло чужилчик гэр та тамшина самхиг дикптер лоцотомос тена фома чук чоянга кирцк дамказ гу шаванд лина дикамент
1: динга
0: талас ко хамагын д лина джиган д лина ментги ячимнин беги лиз тиги шетана ян наинда фоматг чи хама тингуни шава кантан кан лина ренга самлу мини кирцк мини герчи мини нетомуз глочу
1: тамуз
0: глосона жигни чи цуктуасна ян метим
1: динга
0: та шава Chimbukutukni hama zhugu tkachayana Chiang chungutukni Tumachu kichwara chikunjigi jura Nurukunjigi jugu kukatiku
1: Nari
0: Ama chigilini chikisona Rikhtamu dada mili jugu 냠냠도 투르추 되게 좀 생각 단가 니파트 존데이투라 누르킨지주 고급 저 총총 돈이 누르킨지주 고급 때때주 양 침층가 아마조 소나 양 집같이 근도 토마토콜 다 호렌지나 조 크신지 후마치 인칭니 링고지 라라가 추 인칭니 샤와탕아 지 링고지 되게 아마조 그 정말 정말 아마조 고득이다나 샤이테 다 그 지 그런가 캐츠크 삼도트 민능을 주고스 군데
1: 근데
0: 한니파모 인지나 소수 그치가스 너르풍국다 그마이고 뜻소리 다 드그모리 저지 지가스 만드나 그이 어디 텐다나 민드크나 다 자지나 하마니가 냠그 진심 치즈가 저온데 만드스키나 거만데 진심 치즈가 말롱 나 말롱노 네튼뜻자니 니가 로그니 특초주고 지지드 땡킨데 뭐이 나르소니 다 다토모나 지토모다 와노 코트레네 네튼든든뜻그레 네튼뜻도 좀더이 특초고 그데 끝마주다 소리 다니 양 현대미 장가 지주가 젠타 얻을머롱다 다 라라가 하마주 로 드르추시가 다 대청 자지티 치모즈르 치모즈 차가 다 추치모즈르 되게 얻을거다나 양 제이트가 신나 현대미 장 노크 Тэгэжэнцэн нэтан нэшэн гэ дэрсэ хонгэм нэжүүх, ран-ран-ран-ран ла чэ чэвэг. Да хулэнжэна чу сожжонг на сожжонг нэвадэ хэнтэвэг, нэ ngā чэцэгутхуа сонна чэцэгутхуа нэпа юг. Нэ рэжэгэ гашугра, нэ рэжэгэ мэхсиатэ мачэгна нэпанцэнтэ хонгэ дэрчэзэ марэ.
1: Нэри?
0: Да чэгэрэ. Тэнэ сэмбаму та чинжигтамо дэ чэрэзэна хамазо цуна сочэгна тону гэта гарма дэна чупа цух.
1: Нэри?
0: Тэта хэнтэнэ чэн цур. Тачих карманды малонгири бидюнигагы томатты хчупа ты газ юнгыш.
1: Эри.
0: Самбатты газ юнгыш. Тэгэ шугны тосу зоттан. Та тэнтэнна шинтэнэ чан шагы. Томатуку тачих лоджуан шимыр. Учундыги хтиона лоджуан шануля хчупа зангнуниган тэкэгэн джигауну тумузы мар. Лалазы си хчупа шигэ зангны самба зангны ян лоджуан шугны юнгы чимшаны тэмурэ вук. Ян лалаза куна Lhujuan shiki shanara yang shiupa shukni shen chayu ni tamura wukud. Danya nang su shiupa. Da zina ma zina lhuma zu lhujuan yik zhigni lhuchina zonggu nindu nye gaz gtongju da mikisha zuur. Nye gaz gtangtang na da shiawa gantang gangzg lina chu gazi tuni shiawa ten rikchura nripchuk. Dikin sanga karmati na shiupa zuugiz. Tamuz da uchuga chantag suma цонара гомни секундыг шухсны чи нянзгин жогжнаад контанг ирнг сертат янзгин
1: яа лгсалг сокарын чигэргин гони гэргин гүчү чамдгын амбазун сонжина кэрге шинал хувчин хомаз гэ чамдга ина янд мо гэ чи ням жогго са чари оно чигэнжина шаид зэгэ зэг чин нар сони сам лоран гэ чин данж хину цала тон дан учэн гэ ян кэрге хувчон тан сомжан жан баг шаид тараран гэ чи дондг ёцларан гэ тхчо чу шая зэгэ зэгран ганц гэ зэгэр мартаж ютом мэй зэгэ зэг даран цгран гэ чаз гэцгээр итэржүү ранг тоондгод ранг цэгэзг жив хийгэнж гэж юу жив гомгж гэж юу андасгэр энийгла каниз гэж шаитэж аркэмай ч унгар сонжу андазг хот ян шинита кэрэг шаитэ тацгэдэг ч хчөөлм глака тацгэдэг ч шалай инзэнжу назон сонжина та чамдгнаан баг шиг жив гонуг тоондг гачэндэз гэргэн кона кабдай гоно тевжинди гадэн шиг гэргэн тэнг гэлэнсэн динага ганлган сонжина гэж юу тас хөвчин гэргэн гэл хөвчи тавлымсэ гонунд гэлэн жин дит ni girgin ge shna kir ge sochin ge somaz gi na chmuz gin gon na ta ge chamdag gi na so su chi tang gon na ta ni girgin gi gi na so chi she tang ra ta girgin ge lo ma gi ni so chi nu gi nyam nyong ge ta ni ka da ga mang po ri anan so ti na ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱚᱢᱚᱜᱞᱟᱱᱡᱤᱥ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱴᱚᱣᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮᱨ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱱᱚᱢᱚᱨᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱴᱤᱱᱟᱨ ᱮᱴᱟ ᱴᱚᱣᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱤᱢᱮᱥᱟ ᱱᱚᱢᱚᱨᱟ ᱭᱚᱪᱤᱨ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱛᱤᱛᱚᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱫᱟᱜ ᱪᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱜ ᱴᱷᱩᱠᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱥᱟᱵ ᱡᱱᱟᱱ ᱡᱟᱭᱟᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱥᱮᱱᱫᱚᱯᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟᱱᱭᱚᱱ ᱭᱚᱨᱮᱱᱟ
0: ᱟᱨᱮ
1: ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱝ
0: na tsundamu chonu gijin tsanga gigan chu krisi chi chimbu me kukanda jide tani uchu gita ranga lo chingi gigan zunu chani ta lomazu ta chi shena dunu ka chandamu dhari ta lomazu tsu tsunjina lo chingi tikkanda hachang tukag
1: nari
0: kukanu gida gawanda ranga gawazonda ranga tukha kertunga tanda shi kukanda shi danzin kuk 단진이 다 소중나서 크리 로진데 고드 다 체르질라서 십츠클이니다 님마리리서 칠리부터나 디츠리리서 칠루 더니 다와 치톤 로치클라서 그런 후차캉캉타우 저 치치리고 지금니 소칭글 로저운데 다 인치금니 어추고 체르질가 가즈그니 단진이고 마이 뜻마토크 다 어추고 로친데스게 코리인데 그양너 조시에는 요는 말에 메타나 다 지금이 시지다 양 최선을 다시 단 돌티나 소종 있는 한천이다 이런 거 지다 고니체 군 쫄음 쫄음 군도 제가 동고 그때 또나 지나마지나 추르그니 나시 군우 이런 거 진나 요누 군 요모 뜨나 히트 지기 지초 동고 그러니까 그 지게스 특도 지초 동니 또 측뜸 나질라 스와터 이런 거 진댕도 토마 정나 촌드르무 그마 추가 할로 정나무도 치긴주고 때는 내가 Nyansona, chetsuk tukha suna chuk gasa tunde, shiawa kantang kanzu linara dhrni tamadri. Tegi tukni da rangching niwata jint chungkuk. Da uchug dhajag tirimda tunda, somalazi da rotsira kapira tigana samde unu. Tamo yuk, tindana yang tazu mayla, nang alang ragung chinyari. Da shiga luna chongchong inji, lo jongana hikara zagi niwa chizgi jongna tujura tukku tujin zanga rangching niwa da ringa titsu ringa ghanju tada kinta zuur. Ringa titsu ringa maghan da jigan juuzna taga jiga tiri son, jiga jiga zigan juuzna taga jiga tiri son tindana ringa titsu ringa maghan. Yan ching mani ringa titsu da ringa kodigri ringa ghangin jig jubta kinta nechan zuuri. Tani da kona shi kunu nipa monsga jondariya, lakhtag maazga vrg. Та зенамазина ринг дирв сарвандык аринг лонцук тана рамни чимсун чэцуп мэри меджи гэриват хтонзла матон датони тау чуг тонсун гэ дирв саг нажун намба риватунун пхсын юпа гэн тхпа дигнюн тхпа хтумба чипа тому гэ дирв саг гэ нажун гэн жирчун дэ цори гэгэн намба зо цунаян ринг чонну гэ суматаян жигни Pusin yupan gan chikpa, adinyong tupa, khtumba chitik nugu tamugu najunziga njirka jitona, tawak rinda tsunayang, tomata gazik chantangziko nugu tamuzgi yin gala.
1: Laksa laksa, kwaadinshi gergin, tenang gilin tsindi nani gerginan tsonjina gichu lopchinga gergin re deyitona, lopchin gerginga lopchika tablam. Da tenang gilin tsonjina gichu lopchika gerginga lopchika tablam, manjik gilin tsindaga khatangpo re, dinang deyem pewi dali, gerginan tsonjina ra da lomanga gergin nugu nyamnyong gila kandani gergi lopchika shetang tablam. Da soso dihanchini gergi lopchin loma zgan tsonjina gergi samluh tongtang dagan gankir dihanchini kiamdagar gan tsonjina ra gergi lopchin loma di soso tongtang ra da las Kuang ini tenggir genggu kapdas gak mampu dia langsung terjici gengin. Di dalam jikta genggeng aku lencan dalam jafjur tang terkiri. Di dalam isu taytong ke kelam deh bi. Ya cina kenapa bazo kapdari no yang tak pandi terjici sini in?
0: Reh gana ya kuatun cie gana kukan demu seno kuatun cie giga.
1: Iya ya gengin ikut demo ya. Ya cakap deh lah. Ya gengin ya.
2: Кейбгий нэгна хсунгав дэрцэ келё.
3: Хсунгав дэрцэ ховри гылынла чавё.
2: Ховри гылынна кейбгий хтамлари ё.
3: Кейбгий хтамжи мэти ламтынгнын ё.
2: Хосу кейбгий хшалын.
1: Tidinga sangala yedirangilin sindinaga gichi da lopchin girginga lopchay tablamsegunundaga kagatangpo gobdigi dali tsongomirga lopchin uirigbi loblanga sindzinaglang zujuanba girgin shemu juanba genjig shikyamda danshikandui dali lopchin girginga lopchay tablam dagangi tani girginga da lomanga girgin inuga nyamnyonga ngital dianchini lopchay inuga tablamga ngital da soso nigicho kabdazga mangpore nangnar Nāngi chū tā lopchīn lōmā nī tsōngi nā, lopchā chōngchāng gā lōmā tāng māndrā war, nā tsui gā lā gā yīnān rā, sāng lūg tōng tāng yīnān rā, sō sū ngī tāni, zgā zgā jīg rāng rāng gā duan tāng dī rāng rāng gā nāng jīg tām nī, rāng rāng gā shāwā nā rāng rāng gā drab tām nō gā, sāng lūg tāng nā tsūn dī tōn yō nō gā jīng gā, lopchīn lōmā rā gā tsōngi nā rā yāng, zgā zgā rāng jīng gā ndā hī yō bā, rāng gā chak tāng nā ngāng chī, ngāng kīr gā ndā rī yō nī nān dī sāng lūg tōng tāng gā lā gā, gā nī nā rā zgā zgā jīng nāng jīg sā māng bō rī yō gā dā sēr gō gā 대한신이 그 로친 그 소만디 촌지나 다 공아야치 소자근나 공아야치 쳇똑같나 요지 너무 샤수요가 디엔 그 쳇똑같던 거 망아즈가야 질은이 거니 랑랑 그 지 젤리 있난다 랑그 다 젤리 그 가쇼 소종시했던라서 과 대영 랑랑 그 지게 지금 바빠이 거니 같은 넘어서 기억 디엔 그 다 로친 소마존 촌지나 랑그 지 대학교에 난다 머리 난다 그니 난다 더니 파마에 난다 참성에 난다 소소고 돈도 망아즈간 당적 희노 연나 적 희고노 그 같고 돈이 다노 그 쟁거 다 로친 로마즈간 손제 저게 지 로트 총정 그 로만딘 손나 디나 저게 저랑 트요 바 더니 랑 그 돈도 데랑 그 지 삼루통 희바 너무즈기 탄다니다 로종즈가 요과리죠 셰라시 속았던 아용이 라는 그 샤와 긍즈리지나 띵이 텐디 지 자즈가 요과리 텐주 너 소송이 타니 길긴 코니 갑다즈가 망포리 능교크 Тэд анаг жил энэ нөгөө марк нэг асуутай чонжонг гэргэндэг хөтлөг тавлам гин тандны юм ленсэн кх мангазлин нэ тэнэний зоонд гэдэг чи та хөвчин гэрэн бандаг гэргэндэг корзга янг чи хөвчин гэргэн гэл хөтлөг тавлам андазунг тандны янг чи гэн амбазу чандэри та дэ рказу чи тэний сонаг чу та хөвчин гэргэн анда хөмжон гэргэн анда хөвчин гэргэн анда сосу хөтлөг тавлам дэ капдайны юм гоног капдхонди чу та гэргэн лихкэнди тхумэр дэцгээд чи чэсэргон лихкэнди шикону гэргэн амбазуг ян гэн амбаг намжинг хөвчил шэтэнгра яна тавламра нямнёра нингэн тэнэ капдай экононди дорнынгра хөвжон гэжүн хачин гэ гачэмбори Rito pa na ba di na tiyan ngu lintsan da gu tsamba tongo so sung ki ji shaylan gu tsamba di nso yina gu chu yang di tsu tsu gai zi ji rang song no gu jian gu tiyan ngu lintsan di nga tsamba niwa lu rin rin bidang ka gu tsamba da gu zhigi ma tabda da gu nyan kin manga zgan son jia lu rin rin bidang ka gu tsamba di nga si gu zho ni di nga ndi si gu da tang yang rang rang zi gai zi ji hi shua su gu zi zi nan zha gang tar jang lintsan di ri gi gu no gu chukpo ra mangpo ri yo jire char tiyan ngu lintsan di nga gu chu di tsu ka nga si gu ma tabda da gu lintsan ji ma gu nga yang Lorong dan bidang kaki tambah di nengah sikit tu, tu nampak tu titut segitu orang kencing aku pergi atap kita di nelayan jema kena nengah itu yang jalan jah. Di nataeng titut kengke di nengah nelayan dah yang tongsem dan injuran nelayan di som jenggan kerwa saja dah kita nolos tar keluar sih lu cik tar keluar kan tu cerang tongsem merincini. Nampak juga nampak tu som jenggan guan zaini tangan jemil nelayan nengah tu hari yang jah dah hidup.